ek får avskjed mig från djun för det mål vara en mokjund och vara allodna nästa mål anstått att hören. En vi vunnen ans och frän, vann vi djunt en ansen Gottesdienst begreisen vunnen tjänen. En nästid en kamp på 22 blommen ut, sindag som morgens klock 9, sindag skjol en klock 10 der Hauptgottesdienst, en en klock 6 uvenversamlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Quartemoc, Chihuahua, Mexiko 31500.

hur gröta gott van ett dvälte ontet dig du schoft hast der din olmokst vot van ett ab alles vot du dest dau tete vau du regierst en föderst allem sot.